Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Тръщнах се с него, дори не ми кимна.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Breaking, slipping, falling so hard away. Running, hiding,

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy. Come on.

0: голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и играците от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Radio Enjoy.
1: Ay,

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл. Вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
3: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Рингмол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
3: Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя 20 часа. BTV.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy. Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enджой след малко.
1: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
2: Виж, това е космически кит.
3: Вау!
4: За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids, направи го!
3: Вау!
5: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Практис. Направи си с нас.
6: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Рингмол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и играците от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Рингмол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
7: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа по BTV.
0: По радиото, онлайн и в приложението.

0: Още Enjoy след малко.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: И нека не забравяме, че всеки ден има повод, който заслужава да бъде отпразнуван.
1: Православната църква почита свети пророк Захария и праведна Елисавета, родителите на свети Йоан Кръстител.
0: И по този повод днес празнуват всички с имената Захарий, Зарко, Светлозар, Елисавета, Ели,
1: Елза, Елизабет, Изабел, Бетина, Зара, Светлозара и техните производни.
0: Точно така. Честит имен ден от целия екип на Радио Enjoy и от Сушарт.
1: Имените дни ни събират заедно.
0: Подслади деня на любим именник с бомбони Сушарт днес.
1: Сподели Сушарт.
2: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именник с бомбони Сушарт днес. Сподели Сушарт.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
3: Виж, това е космически кит.
4: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го! Вау!
5: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
2: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
3: Семейството ни взима Зинсет, за тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен и малинка вкусна за Мадлен.
4: Зинсет – специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
5: Виж, това е космически кит!
6: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids – направи го!
7: Вау!
8: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: още Enjoy след малко. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
3: Wow!

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: още Enjoy след малко. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за 1,95 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
2: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
1: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина, 33 цента за брой. Горнотракийска едро смляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
0: Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Още Enjoy след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
2: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам – бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
4: Enjoy.
5: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Bye.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: Това е Radio Enjoy.
1: И нека не забравяме, че всеки ден има повод, който заслужава да бъде отпразнуван.
2: Православната църква почита свети пророк Захария и праведна Елисавета, родителите на свети Йоан Кръстител.
1: И по този повод днес празнуват всички с имената Захарий, Зарко, Светлозар, Елисавета, Ели,
2: Елза, Елизабет, Изабел, Бетина, Зара, Светлозара и техните производни.
1: Точно така. Честит имен ден от целия екип на Radio Enjoy и от Сушарт.
2: Имените дни ни събират заедно.
1: Подслади деня на любим именник с бомбони Сушарт днес.
2: Сподели Сушарт.
3: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именник с бомбони Сушарт днес. Сподели Сушарт.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
1: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Здравейте, това е Радио Енджой, твой ден, твоята музика. Аз съм Ники и си доставам удоволствието да съм във вашата компания, благодаря, че и вие избирате нашата. Следващите няколко часа ще сме във вихъра на музикалните емоции на най-големите хитове на седмицата в нашия плейлист. Ще бъде приятно, интересно, разнообразно и най-вече зареждащо с настроение от този особен вид, което само любимите песни могат да ни донесат. Подреждането в топ 40 започва с любими герои Любо Киров и Диан Соло с един soulful ремикс на Ако някога са на 40-то място. Номер 39 е Мискали на Моранди.
0: Номер 40.

Това е ТОП 40 на Радио Enjoy, мястото, където слушаме музика, но и разказваме интересни истории около любимите артисти. Една от най-големите звезди на световната сцена продължава да пише своята. Лиса от Blackpink. Готви се да покаже една година от своя живот, много важна година, която променя всичко, превърната в пълнометражен документален филм. Заглавието му е винаги Ла Лиса, излиза по кината и IMAX по целия свят на 12 октомври. Филмът проследява нейната солова кариера след Blackpink, записването на собствената й музика, актьорският й дебют в Белият Лотос, соловото й участие на Coachella. Премиерата всъщност е на фестивала в Торонто, по-късно пък се очаква да стигне и до YouTube, за да може да се гледа от всички нейни фенове по света. В класацията сега ще се срещнем с още една страница от соловата история на Лиса. Следващата песен е Ghost, заедно с Анита и Рема, на позиция 38. Номер 37 е Сам на Орлин Павлов. Твоят ден, твоята музика. Номер 38. Я сам.

0: Твоят ден. Твоята музика. Твоя топ 40. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 37.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

0: Настроението в ТОП 40 на Радио Enjoy включва и следващата музикална лятна тръпка и тя идва от малко по-на север, Швеция, откъдето е едно дуо, което отлично знае как да превръща леки битове в песни с настроение и това е Jubal. Завърна се този сезон с първия си оригинален сингъл след кавъра на Waiting for a Star to Fall от миналото лято. Актуалното им парче съчетава любими, безгрижни ефрохаус звуци с емоционален текст и само за първите два месеца вече приближава над 1,5 милиона стримвания в Spotify. Докато най-горещият сезон на годината постепенно отстъпва, ние продължаваме с музика, която носи точно онова усещане за свобода, за път и за море. Твой ден, твоята музика ще се носи сега по вълните на Ocean House на Jubal на позиция 36. Номер 35 е Лудост на Маги Джанаварова.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Свежест. Всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
5: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
6: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа. По BTV.

0: обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Боже, радио Enjoy.
3: Номер 31.

0: е ТОП 40 на Радио Enjoy с музиката, която ни е вълнувала цяла седмица. И ако има глас, който трудно може да се обърка, то е този на Теди Свимс. Артистът с неподражаемо присъствие вече гледа към следващото си голямо европейско приключение, а ние го приемаме като личен подарък, защото през март и април следващата година Теди Свимс тръгва по арените в Европа с цели 18 дати в 11 държави и турне, започващо на 2 март от Осло. За успехите му до тук може да се говори много, но най-големият си остава Lost Control, превърна се тогава в исторически хит. Стана първата песен, която прекарва 100 седмици в Billboard Hot 100. Освен това, получи и диамантен сертификат. След малко ще е време за още от този глас. Мистер Know It All на Теди Свимс на позиция 33. Преди това е Безотговорни на Веси Бонева и Лъчо.
1: Номер 34.

0: 7.40 на Радио Енджой продължава. Преди да влезем в топ 30, време е малко да полудуваме. И то с песен, която превзе Европа, сега получава още по-голяма доза блясък. Става дума за Дара и британският диджей, продуцент Джак Джонс с ремикса на Бангаранга. Едно парче, което запасва всичко, което ни караше да го обикнем, но има и ново звучение от човек, който стои за световни хитове, като тези на Рей, Чарли XCX, Мейбъл, Мадисън Биър. Дара си е звезда, но никога не се държи далеч от феновете си. Думите й винаги стоплят. Наскоро тя благодари на всички свои почитатели, които са с нея от началото и помага да сбъдва мечтите си в реално време. Пускаме широка усмивка и след малко си пускаме и Бангаранга в оригинал на позиция 31. Преди това е Don't Wanna Go Home на Медюза и Хенри.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2,49 евро. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1,49 евро. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Номер 32.

40 на Радио Enjoy, една страхотна седмица, която звучи по супер хитов начин и ние разбираме как точно са подредени изпълненията, които са се появявали най-често в нашия плейлист. На 30-та позиция това е Getting Girl на Меган Трейнър, а сладък проблем на играта влиза с номер 29. Ето какво се случи в подреждането до сега.

0: Чухме сладък проблем на играта и за това ви е още по-ведро, по-палаво, по-скоростно и забавно. Песента излезе в края на август и направи дебют в топ 40 на радио Enjoy на позиция 29. Сами усетихте, че носи лекота и енергия, а хуморът е бил доста повече зад кадър при заснемане на видеото, заради появата на неочаквани гости на терен. Най-интересното може да научите, както и да чуете от самия ни колега играта в сайта ни enjoy.bg в новини и в секция гости, защото той се изяви не само като водещ, но и като гостуващ на радиото в шоуто на от 10 до 2, за да разкаже повече детайли. Класацията сега продължава да следи най-блестящо представилите се хитове за седмицата. Сред тях е и Петъл на Ариана Гранде на позиция 28. Номер 27 е Три дни чудеса на Руши.
1: Още Enjoy след малко.

0: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
1: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едро смляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира Пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
2: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и играците от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.

радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Радио Enjoy! Номер 28.

0: Три дни чудеса на Руши от неговия актуален албум, носещ същото заглавие. Може да си пеете с Руши на живо, ако сте във Варна на 18 септември и в Пловдив на 25 септември. Това е топ 40 на Радио Enjoy. Тук любимите ни песни и изпълнители на седмицата си устройват страхотно парти, разбира се, с ваше участие, защото вие сте най-важният елемент в историята. То е така и по време на концерт. Миро, например, може да го потвърди след чудесните си преживявания по време на своето лятно турне. Идва обаче и една специална есенна дата. Големият концерт на Миро в зала 1 на НДК в София ще бъде на 22 октомври. Знаете песните му, остава да имате билет в джоба или в телефона и да се резервирате датата в календара. След малко ще опитаме от музиката му с твоето секси аз на позиция 25. Преди това е All Night на Maroon 5. Твоя ден, твоята музика с Radio Enjoy.
1: Номер 26.

0: Продължаваме с топ 40 на Радио Енджой. Тук има музика, има и кратки истории, които я разказват. Ето една жена, която отдавна няма нужда от представяне, Дженифър Лопес. В дългия си списък постижения има едни над 80 милиона продадени записа по света, има множество номер едно сингли в Billboard Hot 100, филмите й са събрали близо 2 милиарда долара в световния бокс офис. Има един важен момент от 2001 година, който казва всичко за нейния мащаб. В една и съща седмица тя оглавява едновременно филмовите и музикалните класации. През годините Джей Ло получава много награди, икона на Билборд, наградата Майкъл Джексън на Видео Вангард, звезда на Холивудската алея на славата, а днес продължава да доказва, че иконите не си стоят мирно в миналото, те правят хитове. Едно от музикалните бижута на годината е Save Me Tonight заедно с Дейвид Гета. Нашия седмичен чарт ще звучи сега на позиция 23. Преди това се потапяме в нежната атмосфера на спомени на Поли Генова.
1: Номер 24.

Твоят ден. Твоята музика. Твоят топ 40. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 23.

0: Здравейте, заедно следим какво се случва в подреждането в топ 40 на Радио Enjoy. Няма начин една от големите световни звезди да не получи поне две позиции в класацията. Чухме по-рано петъл на Ариана Гранде, след малко ще се радваме на още от присъствието й. За нея последните месеци бяха много специални. На 1 септември тя официално сложи край на глобалното си турне в Лондон, едно завръщане към голямата сцена след близо 7 години. След десетки концерти в Северна Америка, тя имаше 10 последователни вечери в лондонската O2 Arena. Ариана определи турнето си като едно от най-лечебните и специални преживявания в живота си. Междувременно новият албум Petal направи истински фурор и в класацията Billboard 200, а всичките му 12 песни попаднаха едновременно в чарта за сингли Hot 100 в САЩ. Ще слушаме след малко Ариана Гранде на позиция 21, а с номер 22 се качват на сцената Вениамин и Мирела Заре, Силска нощ. Ще слушаме ремикса на Тишев.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон. Нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy! Номер 22.

е Топ 40 на Радио Enjoy. Страхотни хитове и много настроение. То продължава с Bad Angel на Анима и Лиса на позиция 20 и Watch It Burn на Кейти Перис номер 19. А ето кои са изпълненията, които включваха емоциите ни между номер 30 и номер 21 в класацията. Getting Girl на Меган Трейнър номер 30.

от номер 40 до върха. Топ 40, топ 40 на Радио Enjoy. Номер 20.

0: е Топ 40 на Радио Enjoy, мястото, където откриваме артистите, за които те първа ще говорим все повече. Едно от имената, които определено си заслужава да следим, е Сомбър. Младият артист вече гледа към следващата година и световното си турне You Are The Reason. През 2027 той ще прекоси Австралия и Нова Зеландия, но най-важното за нас е Европа, за да се срещне на живо с феновете си, или както сам той ни нарича, своето семейство. Европейската част ще започне на 8 май в Осло, след това маршрутът ще мине през Германия, Чехия, Франция, Австрия и други, с голяма спирка в Лондон. Финалът на европейските концерти ще бъде на 14 юли в Милано. Сред гост изпълнителите ще са Суки Уотерхаус, както и Рейвин Ланей, която също често слушате в нашия плейлист. Предварителната продажба на билети започна, а запознаването с музиката и с таланта му продължават. Следващата песен е My Body Isn't Ready на позиция 18. Номер 17 е So Easy to Fall in Love на Оливия Дин.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан-Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с сламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Радио Enjoy. Номер 18.

40 на Радио Enjoy. Следващата песен отбелязва леко изкачване в сравнение с миналата седмица, но по-важното е, че тук и продължава да е сред най-излъчваните в плейлиста ни. Тя е на Chloe и Timbaland. Chloe Bailey и сестра и започва да качват свои кавери в YouTube още като деца. Видеята им стават толкова вайрал, че привличат вниманието на самата Бионса и през 2015 тя ги привлича към своя лейбъл. Оттам нататък историята се развива главоломно. През 2020 те получават 5 номинации за Грами. Също така Chloe печели роли в телевизионни сериали и не разчита само на гласа си, научава се сама да продуцира музика от различни онлайн уроци и се превръща в сериозна творческа

0: сила за собствените си проекти. Днес е в компанията на голямо име, легендарният Timbaland. Двамата обединяват силите си за Better Than She Can с номер 16. На 15-та позиция в топ 40 е Opalite на Taylor Swift.
1: Номер 16.

0: Това е Топ 40 на Радио Enjoy. Следващите минути събират в едно-две поколения в поп-музиката и песен, която е цяло събитие. От една страна Мадона, жената, която от десетилетия променя правилата на поп-музиката. От другата Сабрина Карпентър, едно от най-големите имена на новото поколение. Двете се срещнаха за Bring Your Love, водещия сингъл от 15-тия студиен албум на кралицата на поп-музиката Confessions 2. Албумът сам по себе си се превърна в поредния голям успех, като оглави Billboard 200, както и класациите в 17 държави. А Мадона продължава да пише невероятната си история. Вече 44 години след излизането на нейния дебютен сингъл, ето я сега, най-номинираният артист на видеомузикалните награди на MTV с цели 11 категории. Сред тях са песен на годината, най-добра колаборация, именно за Bring Your Love. Ще я слушаме и танцуваме сега на позиция 14, а номер 13 е Where Is My Husband на Рей.
1: Още Enjoy след малко. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Мега избор, супер цени. Айко,
1: сега в Айко до минус 50% за кухни. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
3: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Радио Enjoy. Номер 14.

Страхотни хитове, известни участници малко преди топ 10 в топ 40 на Радио Enjoy. Любопитството се покачва и преди да влезем в десетката, ще отделя минутка да похваля една от най-успешните поп-звезди на годината. Зара Ларсън има страхотна 2026 до сега. На американските музикални награди през май тя си тръгна с цели две големи отличия за колаборация на годината с Pink Panthers, за пробив на албум на годината с Midnight Sun. Това бяха първите и победи в кариерата на това събитие. Успехите обаче не спряха до тук. Midnight Sun донесе на Зара първата и номинация за Грами. Албумът и песните от него събраха общо 5 възможни за битката за статуетките на видеомузикалните награди на MTV, които предстоят този месец. Пожелаваме и успех и акваним с Midnight Sun на позиция 11. 12-то място е за невероятната Lady Gaga и Shape of a Woman. Твоят ден, твоята музика. Номер 12.

Топ 40 на Радио Enjoy дойде време за най-добрите сред най-добрите на седмицата. На 10-та позиция е Man I Need на Оливия Дин, а I Just Might на Bruno Mars е номер 9. Ето кои са хитовете, които ги подгряха между 20-то и 11-то място в чарта. Номер 20 – Bad Angel на Анима и Лиса.

0: 40 на Радио Енджой. Виждам, а и ще чуем следващата колаборация. Тя е между успешното от години съчетаване на талантите на Дейвид Гета и Биби Рекса. Наскоро техният хит I'm Good Blue навърши 4 години и с неговата история припомняме, че има хитове, които са планирани до последния детайл, има и такива, които просто се случват. Преди 4 години двамата записват I'm Good Blue, но първоначално дори не планират да бъде издадена като сингъл. Всичко започва в социалните мрежи, там феновете откриват парчето и започват да споделят и превръщат в истински феномен. Така, една песен, която можеше да си остане просто неиздаден трак и изпълняван само по фестивали, се превърна в глобален хит и магията продължава. Дейвид Гета и Биби Рекса отново са заедно в топ 40 на Radio Enjoy. Следващата песен е Sad Girls на позиция 8. Номер 7 е един от най-чувствените хитове в момента. Take Me There на Дати.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл. Вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и играците от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.

ден. Твоята музика. Твоя топ 40. Топ 40 на Радио Enjoy. 7. Номер 7.

9.40 на Радио Енджой продължава с песен, която не просто стана сред най-големите, тя продължава да впечатлява. Шакира и Бърна Бой постигнаха нов огромен успех с официалната песен на световното първенство по футбол Дай Дай. Стигна номер едно в Билборд Ритмик Ерплей. Това е първи лидер в тази класация за Шакира и нейната кариера. Даже не знаех, че има още какво да постига. Това не е всичко. Дай Дай вече прекарва 10 седмици под номер едно в Билборд Глобал 200. Това е класация, която измерва най-популярните песни в света според стриминг и продажби от над 200 територии. С други думи, планетата продължава да си пее с Дай Дай. А ние сме част от планетата, така че след малко знаете какво да правите. Ще я слушаме на позиция 5. Номер 4 е Fever Dream на Алекс Уорън. Преди това е Тео Видо на Бени Бланко, Селина Гомес и Беки Джи по Радио Енджой. Номер 6.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бира Пиринско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те! Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
5: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. От номер 40 до върха. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 4.

Това е Топ 40 на Радио Енджой и вече почти пресичаме финала. Преди това ще слушаме Дракюла на Тейн Импала и Дженни на позиция 3 и Митико на DJ Gaga, Джейсън Дерул и Мелоди с номер 2. Ето какво чухме в Топ 10 до този момент. Мене е Нейт на Оливия

0: Това е ТОП 40 на Радио Енджой и вече сме на върха на класацията. Музикалната гледка беше чудесна до тук и дойде моментът да посрещнем празнично победителя. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно. Пожелавам ви страхотен ден или вечер, ако слушате повторението. Много усмивки и още повече музика, която да бъде саундтрак на всичко хубаво, което ви се случва. А ето кой е на върха и прави впечатляващ скок от номер 9 до номер 1. Огил и Ултранатей с Moving to the Sun.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер 1 тази седмица в ТОП 40 на Радио Енджой.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy.
2: И нека не забравяме, че всеки ден има повод, който заслужава да бъде отпразнуван.
3: Православната църква почита свети пророк Захария и праведна Елисавета, родителите на свети Йоан Кръстител.
2: И по този повод днес празнуват всички с имената Захарий, Зарко, Светлозар, Елисавета, Ели,
3: Елза, Елизабет, Изабел, Бетина, Зара, Светлозара и техните производни.
2: Точно така. Честит имен ден от целия екип на Радио Enjoy и от Сушарт.
3: Имените дни ни събират заедно.
2: Подслади деня на любим именник с бомбони Сушарт днес.
3: Сподели Сушарт.
4: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именник с бомбони Сушарт днес. Сподели Сушарт.

0: Още Enjoy след малко.
1: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.

0: Преди глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и играците от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа по BTV.
3: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Radio Enjoy.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Бене Бенд.
1: Сега слушате Точният момент
2: по радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Семейството ни взима Зинсет, за тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен и малинка вкусна за Мадлен.
3: Зинсет – специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
4: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: Още Enjoy след малко.
1: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен всеки ден.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Enjoy
3: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy, след малко.
1: Виж, това е космически кит.
2: Вау!
3: За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids, направи го!
4: Вау!
5: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
7: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
8: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: σαν. Още Enjoy след малко.
1: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
2: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Практис. Направи си с нас.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
5: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: И нека не забравяме, че всеки ден има повод, който заслужава да бъде отпразнуван.
1: Православната църква почита свети пророк Захария и праведна Елисавета, родителите на свети Йоан Кръстител.
0: И по този повод днес празнуват всички с имената Захарий, Зарко, Светлозар, Елисавета, Ели,
1: Елза, Елизабет, Изабел, Бетина, Зара, Светлозара и техните производни.
0: Точно така. Честит имен ден от целия екип на Радио Енджой и от Сушарт.
1: Имените дни ни събират заедно.
0: Подслади деня на любим именник с бомбони Сушарт днес.
1: Сподели Сушарт.
2: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именник с бомбони Сушарт днес. Сподели Сушарт.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Enjoy след малко. Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алекс Чето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
1: Енджой,
2: енджой,
3: енджой
0: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Енджой. Радио Енджой.
1: Аз съм нея. Какво е Енджой за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Великолепно.
1: Готина музика.
3: Enjoy.
0: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоят ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. I had

0: истина, по-силна от първичното, от всякакви измислици, от флиртове нагони страсти, увлечения, игри, купне живо.
1: Сигурна в това не съм била,

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.